tartare kan su nyoge ye tartare kan su nyoge ye miya we ngara nyoge ye miya we ngara nyoge ye pirpirei pafu nyoge ye pirpirei pafu nyoge ye miya we ngara nyoge.